0: Good. Hvað er þú sem er hendur sem að krafta? Good. Hvað er þú sem að krafta hendi?
1: Lústan með krafta. Lústan með lag. Eftir ondinn vill á. Allt er sem það skal. Sannleitin er að mér þú er varst. Ef þú fyrst er smakmæst. Nu har vi smörst det skit som du kommer i allt. Detta heter Fondola.
0: Men där var skilja flyttare lika väl. Och krabba händer, kvartierar omkring krabba händer,

Ein dagen, J.R. kom heim ur skúlanum, var ein ólukka hent. Hundurin var sloppin inn í høsnarhúsi og hei drýpi allar hønunar. Pappen, rei, gjördist í øyni og hei skot í hundun. Vina leiði tarra millun, blei ongant í hælt að segja matur. Og í 1938 fóa tjúnunni Cash sutt satta badn eina gentu som blei navngivin Joanne. Og í 1940 kemur svo kjenda badni, ein drongur, Tommy. Við høyra Give My Love to Rose, Johnny Cash eir orru le, og henda upptöka eisne ur Sun Studio, tíkin upp í júli í 1936.

Attana skúlatói skuldi J.R. sum öll hin í húsunum út á marskina að velta, soa eller hesta og selja varta bomullshestingin sum er strævin. Hann skuldi jo drassa enda stóra, tunga setjen attanassar að köra bomullun og í. Það sikst að ein lútur sum J.R. åtti og gömdi allt lúfi var ein lúdli bomullskúla sum hann einafir hei knutt sér út á marskina og her lova sig sjálfum að bomullsböndu skuldi hann ongant í vera. J.R. domdu vel tónleik og hann byrja tullja festa år að blea og að syngja. Hann var pava stoltur þá í hann tutsjara gamal kom heim og vústu pavasunum $5 som hann hei vunni. Hann hei sungi sangin Lucky Old Son í hennar skjúla sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt er hann 12 ára gammal og syngur sangin The Tell Me í einu samkomi húsi og mamma sara Carrie spaldi undir. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne, Ær Oru Lea. Sangrin tíðin upp 13. december í 1906 í Sun Studio og þeir vimmaverin Jerry Lee Lewis som spelar a klaver.

Det var gott vinale mellan J.R. og äldre brorin Jack, sjolt om der var olyger bæg og i sinn og skinn. Jack var velbygdur, djubhugsen, og kom tullja i løyvenom til omvendingar, atlan hans er avera læra til prest. J.R. var klæner, mer visalir, var er slæ av mammadrøntje, og hei ringt vi at oppfatta troarløyve som Jack ofta tåsa i vianom. Eitt høttu tær bæir til Felix, J.R. og Jack. Tær domtu bæir vel a fiska søyl ui onne Tyrannsa River som rann tatt vi her Cash-familjan bua. Hetta var ikkje så djup oa, tå var eitt økje som tær nevntu ta blåa hål. Her var gypre, og her fingu tær ofta søyl, som mamman Carrie pladiagera til nottra. 12. mai og i 1944 skulle gerast en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøverne Jack og J.R. høttu avtala að færa fiska søyl. Þær fóru bæir av steg, segja mann, men komnu nekkar frá húsum brøyter Jack mæning. Hann ætlar að tjena sér nokkur øyru, segja træbúlar einu sæverki som lavi í veginn þær gingu á. Avtalan var svo að þær skuldu mötast aftur sætna. Það var ekki að fóa henda daginn til J.R., ekki nýpp og ekki bæta á, svo hann valdi að gefast. Og genga í móti bætjasöynun að sæverkinum. Á venum mötur hann pappasöynun og einum prestu í bíli. J.R. fær ta að vita að brórin var komið til skea við enn rúnsa. Hún hefði skórið sig inn í bringina á Jack og fyrir að stökka blóunum hei Jack kort sævusbönur í sár. Sjúkrabílur kom eftir honum og korti Jack á sjúkrahúsi og í dagis. Hann blei lagtur undir skúr, men familjan som vakti yfir honum dag og nótt fekk að vita að vanunar fyrir að hann yfirlevdi voru vanaligar. Lauvi stó ikkje að bjarga og Jack dóir að löstunum hann í finnki eina viku setna. Standurinn var ringur í Cash-familjinu, nú þau höfðu mist Jack. Og það bleið ekki betri af að reyga og J.R. skuldur.

Na fyrir at hetta var hent, og segi við hann at það hei verið negu betur hann var færin og að Jack var að lúfi. Hesi år gjördu at vinalegi umillin hann og papan kölnægi upp at mær, og þetta kom að fylgja J.R. Cash það mesta á lúfinum. Og í dag verið slukt nevnt PTSD, posttraumatisk strongt, Ta du kommer ut för en skäckande händning som du inte fått arbeta till i sinnen. Goodbye, little darling är en sanger som Gene Autry och Johnny Marvin är i år och lär till. Detta var sangeren som Gene Autry ofta brukte att enda konserterna tjassar vid.

Stort etter hetta verður hann fluttur til hernaverstöyna í San Antonio í Texas. Um vikiskifti plattu hermennir að færa inn í búin, inn í San Antonio, her þar hún á sér í einari stórari höll við rulluskautum. Hetta skuldi John Eisner röyna. Men som tjó öllum nýbyrjanum, Jack ikkje vel tjónum, hann rennes heman við einari gentu og behægi dettum koll. Ta i John skal ta i hånden av henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk næste feik i middelen deg. Gentan var 16 år gamle Vivian Doreen Liberto, som bo i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktest ikke gentan henne i møte hjemme i Dias, hun var negg myrkere av lite og var sere vøkere. John og Vivian fingur bært trutjarvíkur saman í San Antonio. Ta fer hann bó að hann skal sendast til Landsberg í Tyskland og gera hertænastu í Second Mobile Radio Squadron. John tekur tóki til Memphis, her bróður hans Roy hei arbeiði, mamman Carrie og pappen Ray og yngste bróðurinn Tommy voru komin til Memphis við silvergróa Pontiac modell 1946 bílnum hjá Ray. Þeir skuldu mötast á einu matstofu nær tókstöyinu og fá sér ein bita og sé farvel áren John skuldu fara til Tysklands. Ray hei verið galausinn tá ið þeir fór inn á matstofuna. Hann leið bíllíkilinn standa í, hetta gjörði hann vanliga heima við Dias. Það stór voru einu til að þeir komu út aftur um eðstóðinu til tafa bílirinn bústur. Hann var stólu, svo John måtti taka til bæns að renna að nóa tóki. Við höyra My Toe Time and Woman, Hank Snow, Ærór og Lea. Sangurinn tíkin upp tann 22. mars í 1906 í sannu stúdíu. Brotlega voru það tver kvinnur sem Johnny Cash var forelskar í, June Carter og Vivian Liberto.

John hei eit sermert arr. Og det mian John i hertanastu i Landsberg, at han fær til að som negu kalla mest avmyndaja arr i heiminun og högra tjolka. Hetta fekk han eina fyrr brúnu var komin í að jaksel, ein tuske tannlaknin skuldi skera hann og tekka jakselin burtur. Tannlaknin var fullur. Skurvidgerar amboi fyrr útidjögn tjolkan undir skurvidgerinu, svo neyjot ver að setja pentur í tjolkan. Tann 3. júli í 1904 var John R. Cash leysur frá hertannastu á hernavarstöyni Camp Kilmar í New Jersey í USA. John plati ofta kjentandi að taka til að hann hei verið 20 ári herinu, frá 1903 til 1904. Tugin hefur tígist long tjónu. Sama dag som John fer ur herinu, 3. júli í 1904, fyrir ein hending fram í bøinum Memphis som skuldi kolvelta allan tónleikaheimin. Það var hendan dag at Scotty Moore vendi sér til ein ungan framfýsnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóðar honum að gera eina röndarupptöku við Sam Phillips som hegi sonstúdíu í Memphis. Ein breyting innan tónleikaheimin lá fyrir framman. Sanginir Elvis spaldi inn og komu út tvær dýjar aftaná á Sun Records, voru That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Þetta voru Sanger som voru gjörði lengt framan undan, men Elvis gav dæmon eitt særligt upptempo sný. Tóis og John kemur aftur til USA, hefur hann ongan húa fyrir aftur til Dias. Hann hefur í samband við arbeidsjóssar, som sesjantur í herinum, vítja aflústingar tennastur í London, Paris, Barcelona og Venecia. Hann velur tói heldur að færa til Bajasun, Roy, som arbeidur som leigari á einum bilversta í Memphis. Og í Memphis blómar tónleikalöfu. Her jazzur, blues og country tónleikur. Við høyra Hey Porter, Johnny Cash, Ayr Orolea.

L'acqua ferre vi nu cent un proton fra aktuelle temaplatene Back to Black tja Amy Winehouse i 2006. Hetta en temaplata og partvis evesua. Bæði tilveran og tónleikaren tja Amy Winehouse var nok mestri av rústrekka og rústevnum. Utan til avlæðingar som tæll lúi vi hei vissir hútti teksten ur til hetta versk ikkje veri skriva i ur, og tog er suan og tónleikaren samantvinna. Kallan er hún setna albumi som Amy Winehouse undust að djevokun i sinni lífetúi. Back to Black hefur sölutæli góðar 16 miljónir utgáfi en dög her af 4 miljónir i Bretlandi og 30 miljónir i USA. Så slett til en stórseljari. Saman omtidji var drufmein et brot som hann hei haft við en mann og hér som fekk hún að tónlega lott meistararversk burtur ur. Men eisni en persónlega nýjutúr. I Bretlandi særlega var hún longi en navn, men henni utgáfan gaf henni atgang til allar heimsins padlar og fjölmilla stofur. Fyrir albumet Frank fra 2003 som hefur bretska sölutæli 1 miljón endök var mest avirska av jazzi, meðan Back to Black og í 2006 eisni var respekt fyrir annan tónleik som Amy Winehouse lortið eftir þessi árni eftir aldarskifti, nefnilega amerikanska soul og rhythm and blues við dentíu að gentabokkar í 50 og 60 árnu. Partvist kundi hann eisni sagt Motown avirskan, men jazzrun ekki heilt bústur haldi ég versturum. Félags fyrir begi albumene var sinneslýr mótbúrur. Í 2006 og 2007 voru 5 stegljóð gifin út frá Back to Black versjónum, men lagt verið fyrir við enn albúmsangtju som Amy Winehouse skrifaði saman við soul-sangskrifara brörunum Richard og Robert Poindexter. Heidi He Can Only Hold Her.

Við hörðu just Fleetwood Mac og lægið var Silver Springs. Hesin var skrifaður som en hend í mötu Lindsey Buckingham. Stevie Nicks vildi að hann skuldi høyra hennar rödd fyrir sér hverja fyrir hann hörði útvarpið. Eftir en så sterskan sang, fyrir við til okkur rjóligare og lattare. Her Commodores vi Lennon Easy.

Hefur tú ongt í hugsa at tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleikur. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, kvann tusta klokkan 2. Kurator i dag Jón Dúrhus.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikur. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvöntusti klokkan 2.